0: Hvis du trenger tilgivelse fordi du har, ja, rett og slett dritet deg loddrett ut da, så du på helt rett sted. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg liker ikke sommeren. Eller det vil si, jeg liker regn og lave temperaturer om sommeren. Jeg liker ikke sol og mase om å være ute hele forbannet tida. Ikke skal vi se på TV. Ikke skal vi game. Ikke skal vi ligge I sofaen. Og ikke skal vi være alene. På sommeren skal det skje noe absolutt hele tida. Og prøv å ligge en dag på sofaen, så spør folk om du deprimert. Nei, regn og snø og minus, det mine årstider, står det her.
2: Den fra Ken?
0: Det her er jo meg. Den oppsummerer veldig mye dessverre av min personlighet.
2: Ja, men dette går ikke an å tilgi. Det jeg bare sier det.
3: Men vet du hva? Jeg og typen hadde en samtale om det her I Italia, for jeg sa som, vet du hva? Jeg vil virkelig bo I utlandet. Jeg kommer ikke til å være lykkelig resten av livet hvis jeg bare skal bo I Norge. Men så sa jeg altså faktisk til han, tenk å bo sånn her I den varmen her, men kanskje 2-3 ganger I måneden så regnet det var litt dårlig vær. For ja. Da kan man være inne og gjøre ting hvis ikke det dårlig samvittighet for å være inne.
0: Jeg tror det det personen ja. Skal frem til da.
3: Så jeg tenker at hvis det hadde vært dritfint vær hele tiden, men 2-3 dager med litt dårlig vær så man kan være inne, ta og slappe av litt og få gjort ting hjemme, da jeg med på det. Men hele sommeren med regn og sånn, absolutt ikke tillit.
2: Ja, men når du I utlandet, du ser jo at folk jo ikke så veldig brune. De som bor I for at de
0: ikke
2: jo ikke mye ute.
0: Brune,
2: Nei, jeg synes ikke det. Ja, hvis du I Spania, Italia, Thailand, whatever, folk jo ikke ute og tanner. Jeg hadde jo tenkt, altså, er alle solbrunne
0: ja,
2: og greier?
0: Ja, men de lever jo der. Altså, man kan jo på en måte ikke, hvis livet ditt bare å ligge på en solseng, så jo det litt rart også, selv om det varmt I været, liksom.
2: Ja, for jeg tenker, det jo folk mye inne, da, siden de ikke tanner, selv om det varmt.
3: De jobber, Petter. De jobber nok. De kan jo ikke ligge på stranda hele dagen, de. Så det det jeg tenker sånn der, å, digg å bo I utlandet, men så tenker jeg sånn, nei, kanskje ikke så digg likevel, for at jeg kunne ikke ligge på denne solsenga hele dagen, jeg må jo jobbe også. Og da vet jeg ikke hvor digg det å sitte inne I utlandet og jobbe hele dagen.
0: Ja, og jeg tror også liksom på en måte, jo høyere temperatur, jo lavere BNP, altså bruttonasjonalprodukt på en måte. Landet går jo litt saktere rundt fordi det litt varmere, I hvert fall min teori da.
3: Ja.
0: Så jeg tror vi skal være glade for at det litt dårlig vær her til lands innimellom.
3: Ja, men nå det spådd 2 uker med regn, det synes jeg helt uaktuelt.
2: Det bra for oss med pollen da, det det faktisk.
0: Ja, ja ikke sant. Men det I hvert fall en som tilgir da. Det ikke noe tvil om det. Det meg det. Det meg det. Du tillit.

0: morgen og velkommen til frokostshowet her på P5 Hits. Velkommen, Petter Pilgaard.
1: Hallo.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vazenius Nilsen. Vi er jo litt på overtid her. Litt sånn sur på morgenen. Kanskje det. Både den beste og den verste. Så jeg tenker vi bare dunker i gang litt deilig, rolig morgenmusikk for Harry Styles. Så er vi liksom i gang. Blir der frem til klokka 10, som vanlig. Dette her er American Girls. Velkommen skal du være til frokostshowet.

0: og vi spiller... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant? Hvem er det som ljuger i denne spalten? I dag så er det Martine Lunde og Petter Pilgaard som spiller Det er meg. Hvis du har en anelse om hvem du tror snakker sant av dem, så send det inn på vår snap P5Hits. Og i dag så er påstanden «Jeg hater å snakke i telefonen».
2: Ja, og det er meg. Er det en ting jeg misliker sterkt, så er det å se at telefonen min blinker opp og at det står at noen ringer meg. Jeg får en sånn klump i magen hver gang, fordi at jeg bare liker det ikke, og så vet jeg da at da kan man fort bli sittende en god stund og snakke, og spesielt hvis det er et menneske man ikke har snakket med på lenge. Og så blir man sittende en evighet og bare snakker rør, og... Jeg tenker, så kan man ikke bare ta det på en melding? Jeg har litt sånn nære telefonangst. Jeg er mye mer glad i å bare få av gårde en melding, eller hvis for eksempel det er et møte eller noe da, ikke gidd å ta telefonen, bare send en melding. For at det du skal si, det kan du ta på melding. Så nei, jeg liker ikke å prate i telefonen. Jeg gjør ikke det.
1: Nei, det der er bare tull. Fordi jeg sliter jo ekstremt med økonomi, så det kan jeg hater hvis det er banken, eller at det er Credit Nord, eller Lindorf, eller alle de der som ringer. Ja, fordi da vet du at det er bare styr. Jeg har liksom ikke noen sånn der positiv holdning til... Til telefonen, rett og slett.
2: Ok, så du mener nå at for deg så holder det ikke å få et brev i posten med at noe har gått i en kasse, og de ringer deg?
1: Ja, ja, ja, de ringer og maser. For meg så er det liksom en greie at når den telefonen ringer, så er det noen som skal ha penger av meg som jeg ikke har.
0: Ikke sant? Hvem er det du tror på her? Hvem tror du snakker sant? Er det Martine fordi hun rett og slett synes det er litt kjedelig og mener det meste kunne ha tatt på en melding? Eller er det Petter fordi kreditorene hans driver og ringer han ned og lager et lite helvete? Send inn på vår snap.

0: God morgen. Her I frokostshowet så vi midt I en runde med... Det meg.
1: Nei, det meg.
2: Det meg.
0: Martine og Petter som spiller Det meg I dag. Det vil si at en ljuger og en snakker sant. Hvem det du tror snakker sant? Send det inn på vår snap PFM Hits. I dag så altså påstanden jeg hater å snakke I telefonen.
2: Og det jo meg. Jeg har skikkelig telefonangst, og jeg får en sånn klump I magen hver gang jeg ser at noen ringer meg. Fordi at jeg mener at det meste kan bare tas på en melding. Jeg orker ikke å bare sitte og snakke tomprat I mange timer når jeg vet at vi uansett skal møtes om et par dager, for eksempel, da, hvis det en venninne som ringer. Og nei, jeg bare ikke noe glad I det.
1: Nei, det bare tull, Martine. Du influencer, du vant til å snakke svada, så det tror jeg ikke noe på. Så dette her meg. Jeg liksom slittlig. Det mye sånn kreditor og alt mulig greier som ringer, og det alltid en eller annen som vil ha noe av meg. Jeg må ta stilling til det når folk ringer. Jeg må si ja eller nei.
0: Og det stort sett penger de vi har, eller?
1: Ja, stort sett, og alt mulig. Så det ja, nei, så telefon ikke min greie, ass.
0: Vi har fått en del meninger inn på Snap P5 Hits her. Even skriver... Det her kan ikke være Petter. Han ringer sikkert til seg selv for å ha noen å prate med.
1: Det for det å være bipolar, vet du.
0: Det veldig fint. Kapteinen skriver, Martine snakker sant, og jeg helt enig med henne. Mener også da at en del ting bare kan tas på en melding I stedet for å ringe. Og så har vi Ida. Martine snakker sant. Tror også på deg, Martine. Hvor gammel du, Petter? Når sist kreditorene ringte, de sender jo bare brev eller digipost!
1: Ja, dette vet du også.
0: Ok. Men hvem det da som ikke liker å snakke I telefonen av disse to her? Det Petter Pilgaard, eller det Martine Lunde?
1: Det I hvert fall ikke Martine.
2: Jeg elsker å prate I telefonen.
0: Så det
1: Det meg!
0: Ja, det
1: Vet du hva, så jeg ikke noen sånn telefonfyr Det bare som Martine Akkurat egentlig alt det du sa nå, Martine, føler jeg
2: Ja, ikke sant?
1: Og så må jeg ta stilling til det Det alltid et eller annet mat, et eller annet spørsmål Ikke sant? Og så husker jeg jo aldri det der greiene Så jeg må alltid be deg om å sende en melding uansett Ok, var det den 17. Eller var det mai, eller var det september vi skulle
0: Det for så vidt sant

0: folk er jo forskjellige. Vi er jo ikke like alle sammen, og godt er det på en måte. Noen tenker liksom positivt, andre tenker ikke alltid like positivt. Akkurat der er jeg og du, Petter, for eksempel, ganske så forskjellige. Du kommer på jobb hver eneste dag, og det er verdens beste dag. Jeg kommer på jobb og sier sånn, vi får se om dette her havner på terningkast 2 eller 4. På en måte. Sånn er det. Så det jeg lurer på i dag er, hva synes du er det beste med denne dagen? Eller det verste med denne dagen? Nå kan du velge om du er en positiv eller en negativ person. Hva er det beste med tirsdag 2. juni 2026? Eller hva er det verste med tirsdag 2. juni 2026? Send det inn på vår Snap, der heter vi P5 Hits.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det ikke?
6: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
6: mgmotors.no.
8: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
15: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
17: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega.

0: Er glasset halvfullt eller er det halvtomt? I dag så spurte vi om hva du synes er det beste eller verste med akkurat denne dagen her. Tirsdag 2. juni 2026. Vi har fått inn en del meldinger på vår Snap P5 Hits. Norun skriver, i dag er jeg negativ. Bare starte rett der. Veldig fint. Det er bare å være åpen på det. Tirsdag er helt klart den tyngste dagen i uka. Tungt å stå opp, dagen går tregt, og jeg har totalt tirsdagsknekken, skriver Norun da.
1: Ja, men vet du hva? Jeg føler litt en tirsdag er en sånn dag. Hvorfor eksisterer den? Det er bare sånn random dag. Ja,
2: det du må tenke at det er jo da en dag nærmere helg. Det er det du må tenke, det er en transportdag.
0: Ikke sant? Der kommer positive Petter inn. Ja, ja, ja. Og det mest positive han klarte å finne om tirsdag er at det er en transportdag.
1: En transportdag?
0: Det er egentlig ikke så positivt.
1: Søler vi det, si?
2: Og jeg synes det er veldig deilig. Da har du liksom kommet deg litt over mandagen, ikke sant?
0: Ja.
2: Da har du liksom fått litt mer energi, så jeg skjønner jo ikke hvorfor tirsdag har fått så jævla mye tyn.
0: Og da er du inne på noe av det samme som Alve her tenker. Det beste med i dag er at det er en dag nærmere helg, men samtidig er jo det verste at det bare er tirsdag. Jeg vet ikke om dette gjør meg mer positiv eller negativ.
2: Nei, jeg tenker positivt, ja.
0: Maiken skriver, det beste med denne tirsdagen er at det ikke er mandag lenger. Det er offisielt mer sommer, så denne tirsdagen er bedre, slås
2: det
0: fast.
2: Ja, det er en dag nærmere full sommer, det er helt riktig. Det er, der er det en som er på mitt lag, det er deilig.
0: Debatten raser videre. Er det bra eller dårlig at det er tirsdag i dag? Er vi nærmere sommer eller er vi ikke?
2: Og det blir lysere og lysere for eneste dag, helt frem til Sankthans, ikke sant?
1: Men nærmere sommer, skulle det ikke vært sommer nå?
0: Ikke sant?
1: Ja!
0: Glasset er både halvfullt og halvtomt.

0: Du hører på frokostshowet på P5, som i dag stiller med følgende treer. Nummer tre, Petter Pilgaard.
1: Til stede.
0: Nummer to, Martine Lunde.
2: Hei, hei.
0: Og nummer en, Ken Vasenius Nilsen. Jeg ga meg selv nummer en.
1: Ja, jeg kunne ønske jeg var nummer to, jeg.
0: Du så fotballkamp i går, Martine?
2: Jeg gjorde det, for jeg har en kjæreste som er ganske fotballinteressert. Og i går så var det jo treningskamp mellom Norge og Sverige.
0: Ja.
2: Hvor Norge knuste Sverige.
0: Ja, det var ganske mye bedre enn Sverige i fotball.
2: Til slutt så var jeg sånn, dette her blir jo for dumt. Så jeg var litt sånn, easy, dette opplegget her. Herregud, VM-seieren er jo der allerede. Men det skjedde noe under denne kampen som ikke skulle skje. Så nå må TV2 gå ut og beklage.
0: Ja vel, altså det er noe å beklage fra den matchen der. Det er ingen av spillerne som er ute og beklager denne med.
2: Absolutt ikke. Det er TV2-kanalen som må ut og beklage.
0: Hva er det? TV2 må beklage fra gårsdagens landskap mot Sverige. Mer om det etter Ed Sheeran.

0: Jeg har jo et slags mål i livet om å aldri bli kjent med noen av naboene mine. og det er litt fordi jeg har lyst til å gå i fred i blokka, på en måte. Og hvis jeg spiller litt høy musikk, så vil jeg ikke at noen skal vite at det er meg, og at de kan komme opp og banke på sånn. Jeg vil liksom bare holde meg litt sånn for meg selv oppi der, jeg egentlig.
1: Du vil at de andre skal se på deg som han litt creepy naboen?
0: Ja, gjerne. Ja. Mm-hmm. Bare sånn at de skal være nesten litt sånn redde. Ikke snakke med han, for da slipper jeg å snakke med de, og det synes jeg egentlig er helt perfekt. Men nå har det kommet en liten smell der, fordi i går så skulle jeg bare gå ned trappa, som jeg gjør hver eneste dag, skulle ut med søppel en liten tur på butikken, liksom. Og i det jeg går ned der, så plutselig så ser jeg rett i øya på en kompis, så bare sånn, Bernt! Hvorfor står du midt i oppgangen min? Så sier han bare sånn, du, kan ikke du bare, Hallaken, du bor her, så fint da. Kan ikke du bare bli med og bære den senga her? Plutselig så driver jeg og bærer en seng opp til flere etasjer, og det viser seg da at Bernt, en fyr jeg kjenner alt for godt, nå har flyttet inn rett under meg.
1: Er ikke det kjempekoselig?
2: Nei, det raser verden til Ken, skjønner du, Martin, jeg kjenner den såpass.
0: Jeg har allerede måttet flytte en seng, altså hvem vet hva som kan skje i løpet av de neste ukene?
1: Jeg hadde elsket en venninne i etasjen under, tenkte jeg så koselig, så kunne man bare gått innom hverandre hele tiden. Og tatt noe, kanskje glass vin sammen. Jeg liker ikke så godt vin, men kanskje noe annet.
2: Altså, sprit.
1: Vodka Red Bull.
0: Et glass sprit sammen, ja.
1: Det hadde jo vært kjempehyggelig. Jeg er så sjalu, Ken.
0: Mener du det?
1: Ja.
2: Ja, men tenk deg, kan dere henge hele tiden da, Ken?
0: Ja, men det er jo det som er problemet. Det må vi jo sikkert det da. Og da kommer han sikkert opp for å liksom låne ting av meg hele tiden. Han begynner å ringe på. Jeg blir dritstresset hvis folk vil ringe på hos meg.
2: Ja, men gameren?
0: Ja, det gjør han faktisk.
2: Ja.
0: Men det er jo litt av poenget med gamet. Man trenger jo egentlig ikke å sitte samme sted.
1: Men tenk deg så koselig. Du fortalte jo meg og Petter her i går at du har pimpet opp balkongen,
0: ja.
1: Med fine lys og grill og sånt. Tenk deg, ja. Du kan invitere han opp på grilling og sitte der i mørket, ja. Med fint lys og... Dette er kjempekoselig. Okay,
0: jeg skal prøve det en gang for din del, Martine,
1: ja.
0: En gang skal jeg invitere han opp på grilling. Men det blir en gang, Bernt, bare så du vet det. Ikke to.

0: God tirsdag morgen. Vi frokostshowet på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: Good morning, mother effers.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen, alle fine folk der ute.
1: Ja, det var jo positivt ment. Ja.
0: Mitt navn Ken Vazenus Nilsen.
2: Jeg var jo akkurat i Italia,
0: ja.
2: Og hver morgen i Italia så bestilte jeg iskaffe, en islatte.
0: Deilig.
2: Jeg bestilte ofte to stykker, for den var veldig god. Jeg jo ikke så veldig glad i kaffe, så jeg bestiller jo med vaniljesirup, og ofte da masse vaniljesirup, for jeg vil at den skal være veldig søt. Problemet var bare at vaniljesirupen der er litt annerledes enn det man bruker i Norge, og det fant jeg ut av siste dagen.
0: ja, ok. Hva slags vaniljesirupsmell har Martine gått på? Sitte og tygge litt på den mens vi hører Soundberg i frokostshowet på P5. Dette her er 12 to 12. Håper du har en glimrende tirsdag morgen sammen med oss.

0: Martine Lunde her i frokostshowet har vært i Italia. Gått på en vaniljesirupsmell.
1: Ja, om jeg har eller? Hver dag i Italia så tok jeg og typen frokosten på samme sted, for at jeg hadde funnet ut at der hadde de veldig god islatte, og det var litt vanskelig å få tak i Italia. Så vi endte opp på det samme stedet hver eneste dag, og jeg bestilte denne islatten og spurte, «Do you have vanilla syrup?» «Yes, they have vanilla syrup.» Jeg bare, «Ok, perfect. Make it extra sweet.»
0: Extra syrup, ja.
1: Ja, jeg skulle ha extra. Og ofte etter jeg hadde drukket opp den, så tok jeg også med en extra takeaway da, for å ta med meg, for den var jo så god. Og dette her gjorde vi hver eneste dag, og siste dagen så rakk vi ikke å sette oss ned, så jeg skulle bare ha en sånn islatte som takeaway. Og igjen så sier jeg, «Extra vanilla, extra sweet, I like it sweet.» «Yes, yes.» Og så ser jeg liksom at han begynner å lage, og det jo første gangen jeg da inne i denne kaffeskjappa, og ser de lager den.
0: Ja.
1: Og så merker jeg liksom at han drar å titte litt bort med og blir litt rar. Og så sier han plutselig sånn, eneste vaniljesirupen vi har her, som liksom med vaniljesmak, det en sprit. Og jeg bare, hæ? Jeg bare, ok. Så han bare, ja, du vil ha mer sprit, ikke sant? Så der har jeg sittet og drukket islatte med ekstra sprit hver eneste morgen.
2: Ja, det ikke rart du var glad gubben bare hjemme hver tid. Det tar med deg, liksom.
0: Du har startet hver dag med to White Russian.
1: Ja, så jeg var liksom ikke... Og i tillegg, jeg har bestilt en ekstra en også som takeaway, for den var så god. Sitte og drukket sprit jeg hver morgen.
2: Deilig!

0: I dag så det Kent I Sandefjord som kan vinne sydentur. God morgen, Kent.
1: God morgen, god morgen.
0: Altså, vi har jo sagt alltid I denne quizzen at alle hjelpemidler tillatt, og I sted så sa vi at kanskje det kunne vært lurt å ringe til Mensa. Men det trenger jo ikke du, for du har vært medlem av Mensa selv.
1: Ja, jeg har det en gang I tiden.
2: Ja. Men Jeg var jo sluttet å være smart
1: Nei, det begynte å bli dyrt
2: Ah, jeg skjønner Ja, ja, men jeg tenker, du smart, så du smart Trenger ikke Mensa da, vet du
1: Nei, jeg tok hvorfor jeg har papir på det
0: Nei, ikke sant, det ikke sånn at hjernen din har blitt dårligere Fordi du ikke lenger har det medlemsbeviset på en måte Så jeg tenker at dette her burde jo gå greit, dette
1: Ja, jeg håper på det beste ja.
2: Men det slitsomt å være så smart? Tenker du liksom at, fy søren, folk dumme, ass
1: Nei, jeg tenker mer da Kan ikke jeg slutte å tenke, vær så snill
2: Ja, ikke sant, jeg skjønner Men akkurat nå det bra at du tenker da Nå som det quiz
1: Jeg håper, det.
0: Da det fem spørsmål på ett minutt Skal vi rett og slett bare kjøre I gang, eller Kent?
1: Ja, vi prøver oss på
0: Da gjør vi det

0: Hvem hadde en hit med låta Take My Breath i 2021?
1: Keith Sweat?
0: Nei. Take My Breath.
2: Take My Breath heter låta. Hvem er artisten?
1: Det var godt spørsmål, du.
2: Det er en mann som...
1: The Weeknd er riktig.
0: Vampire Weeknd er et amerikansk band fra hvilken by?
1: Vampire Weeknd, hva er det du kallet?
2: Vampire Weeknd, ja. Hvilken by er de fra?
1: De er jo fra New York.
0: New York er riktig. I hvilken film fra New York spiller Leonardo DiCaprio aksjemegleren Jordan Belfort?
1: Og det er Wolf of Wall Street.
0: Det er riktig. Hvilken ulv er broren til Midgardsormen?
1: Fenris.
0: Det er riktig. Fenriskjeften er en fjellinformasjon som ligger i hvilket norsk område?
2: Hvor er Fenriskjeften? 10 sekunder igjen.
1: Det er i Antarktis.
2: Vet du hva?
1: Drygdalsskifjellet da.
2: Ja, men Antarktis... Jeg synes vi rett og slett må gi deg den, altså.
3: Ja!
2: Det er rent spesifikt Dronning Mauds land, men det er jo Antarktis. Ja. Du skal få den der, Kent. Utrolig bra jobba uten hjelpemidler.
3: Trenger ikke det når du ikke gidder å være medlem av Mensa en gang.
1: Nei, altså, Antarktis, den satt litt langt inn, ja. For det andre var rett og slett at det var glemsk.
3: Ja, men dette er helt rått. Gratulerer,
2: det. Ja, grattis. Det blir en syden til på deg.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Ja, det er helt...
1: Det er første gang jeg har vunnet noe sånt, så det, ja.
2: Ja, det synes jeg er fullt fortjent. Veldig bra jobba. Du får ha en nydelig dag, da, Kent, og kose deg med sydenturseieren din.
1: Det skal jeg absolutt gjøre.
3: Kan du skryte av Mensa-medlemskap i syden, da, vet du? Det er helt perfekt.
2: Ha det!
1: Ha det bra!
3: Ha det!

0: I det siste så har jeg blitt utsatt for rap på steder hvor det vanligvis ikke rap involvert. Sånn som her om dagen så bestilte jeg meg noe mat. Det gjør jeg litt for mye, det skal jeg innrømme. Det en av mine dårlige vaner, at jeg litt dårlig til å lage det selv, så jeg bare får det levert på døra. Og så akkurat nå så den bøsseren på liksom ringeklokka ødelagt, så jeg må gå ned til selve hoveddøra i bygget for å liksom ta imot alt som kommer da.
1: Dagens trim.
0: Ja, det dagens trim. En liten heisturné, ikke sant? Så jeg gjorde det da, her om dagen, og så i det jeg kommer ned, så åpner jeg opp, og så har ikke budet helt kommet, men jeg vet at han rett rundt svingen, så jeg står bare og liksom titter litt ut, og så vinker jeg når han på vei forbi, bare sånn, hei, hei, det her borte. Så kommer han bort og are you Ken? Spør han bare sånn, yes, så får jeg liksom posen min, og så begynner han bare, yeah, with my flow and over, begynner han å,
1: Han
0: begynner å rappe.
1: Ja, men han prøver rhymes på deg da.
0: Da begynner han å rappe til meg litt. Bare sånn, han tar bare et par bars, og så ser jeg liksom på han og lurer litt på, ok, hva gjør jeg? Skal jeg på en måte spytte tilbake, eller hvordan, er det battle rap nå, eller hvordan funker dette? Og så ser han bare på meg, så sier han bare, thanks, og så stikker han bare. Han skulle liksom bare rappe litt.
1: Ja, men dette er jo starving artist, ikke sant? Han må jobbe litt imellom.
0: Ja.
2: Han stod sikkert og ventet på et kompliment, og til slutt så bare, han fikk ikke noe, så var bare sånn, ok, bye.
0: Ja, men hva skal man si? Bare sånn tight bars, bro.
1: Yes, det det du skal si.
0: Og så det bare et par uker siden jeg satt i en taxi, og da skjedde det noe lignende. Da begynte han i forsettet, han bare sa sånn på tidspunkt, så sa han bare sånn, du, er det greit, jeg bare setter på noe musikk? Og så sa jeg, ja, selvfølgelig, det helt fint. Da tenkte sånn, da trenger vi å prate så mye sammen, det helt greit, ja. Og så setter han bare sånn, dette her meg. Så setter han bare på seg selv som rapper.
2: Nei!
1: Men var det bra, eller?
0: Ja, det var faktisk ganske bra. Så jeg ga han litt kred for det, det var dritbra der, sa jeg. Men jeg bare, er alle liksom som nå jobber i servicebransjen egentlig rappere?
2: Rappere, de har en sånn indre ønske. Jeg føler alle vet om den ene personen fra ungdomsskolen som fortsatt prøver å bli rapper, liksom.
0: Ja, det sant det. Og han går sikkert rundt sånn og bare deler ut mixtapes og rapper når han leverer mat og sånn.
2: Ja, og du er så heldig at du møter på alle de.
1: Ja. Det er ikke rart du ikke fikk den der statistrollen som dverg nummer én, vet du, i fantasyfilmen i Berlin, Ken. Du ser ut som en rapper, du. Ser ikke ut som en dverg, du.
0: Jeg ser ut som en som produserer rap.
1: Ja, du gjør det. Siden du får det hele tiden.

0: morgen! Du hører frokostshowet på P5, det kan du gjøre hver eneste morgen. Martine Lunde, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: God formiddag, Petter Pilgaard.
2: Ja, for at nå må jeg være enig at det er formiddag, nå er klokken 9 liksom.
0: Ja, i hvert fall når man er såpass opp i alderen som du er. Du er jo tross alt ett år eldre enn meg, Petter.
2: Ja, jeg skal sove snart.
0: Jeg heter Ken Vansenius Nilsen, og selv om jeg er ett år yngre enn Petter, altså da 40 fem år gammel, så har jeg komplett VM-feber nå, og det har resultert i at jeg nå har kjøpt meg VM-klistermerkealbum som om jeg var to år gammel.
2: Ja, om du er så gammel en gang.
0: Ja, jeg skal prøve å forsvare avgjørelsen og hvorfor jeg har gjort det i det hele tatt alldeles straks, men nå, Tobias Sten her i frokostshowet på P5, dette her er Hånd i hånd.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med

0: synder med oss, og så deler vi det med resten av landet vi, I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg lyver til samboeren med vilje for å få han med ut på tur. Han ganske lat, synes jeg. Men alltid I godt humør hvis han faktisk gidder å bli med ut på en fjelltur. Problemet at han bare vil gå korte turer. Hvis turen på over 5 kilometer, så nekter han å bli med, så veldig ofte så lyver jeg om hvor lang turen Han blir litt sur underveis når han skjønner at det litt lengre enn han trodde da. Men som regel glad igjen når han kommer hjem, står
2: det. Ja, det kunne vært mye verre ting du lyver om da, for å si det sånn.
0: Men det kan jo hende, altså, hvis man først begynner å ljuge, så kan det jo hende man fortsetter med det. Hvis du skjønner, det kan hende det andre ting som dukker opp
3: også. Ja, dette her en veldig sånn uskyldig løgn,
0: ja.
3: Men det kan jo fort gå og bli ganske mye mer alvorlig for en sånn løgn. Jeg hadde klikket, skulle jeg vært med på en lengre tur enn jeg ville.
0: Hadde du det?
3: Ja, det blitt irritert.
0: Som på ekte liksom?
3: Ja, det blitt litt irritert.
2: Ja, men vi leste om I går om Alpine Divorce, ja. Da folk begynner å dumpe folk når jeg på fjelltur.
0: Ja, det heter ikke det bare gå fra de der, og det var siste de så til hverandre på en måte.
2: Ja, så det kan bli farlig dette her, men dette jo klasse sånn militær også. Når du skulle ut på Mars, nei, vi skal bare over krøen.
0: Ja,
2: så ser du liksom en liten sånn der toppstrek ut, der det der da. Det var liksom 1,5 mil til det.
0: Ja, fortsatt, jeg skjønner fortsatt ikke hva en krø på grunn av det greiene der.
2: Nei, en liten topp.
0: Ja, en liten topp.

Og du kan sende den videre, du. P5 Hits på Snapchat. Det du som altså bestemmer hvilken låt som skal gå videre, og hvilken låt vi skal spille i sin helhet. Og i dag møter Martin Solveig Calvin Harris.

0: jeg plukket opp røret, og telefonen har ringt opp dagens festivalkasinodeltager. Hvis du også kunne tenkt deg å bli med, så melder du deg på inne I lyden av Norge-appen. Jasmin skal også dele ut billetter I...
1: Her TFNs festivalkasino!
0: Velkommen til verdens aller beste kasino, hvor det bare finnes vinnere. Spørsmålet bare hvor mange billetter og hvilken festival? Idyll eller Stavern? Med oss på telefon I dag, Merete, halloi!
2: Halloi!
0: Hva holder du på med denne tirsdagen da?
2: Jeg på jobb.
0: Ja, det noe spennende som skjer på jobb I dag da?
2: Nei, veldig rolig.
0: Nei,
2: folk har begynt å ta ferie.
0: Åja, så de plages ikke av at du sitter I telefonen og spiller festivalkasino?
2: Nei, jeg tror det skal gå fint, ja.
0: det en spesiell, altså Idyll I Fredrikstad, Stavernfestivalen I Stavern, det en spesiell festival du ønsker deg og ønsker å dra på, eller?
2: Nei, jeg med på alt, ja.
0: Du med på alt. det herlig. Skal vi bare ta oss og snurre ruletten da, og se hva det blir til?
2: Jeg må snurre godt da.
0: Jeg skal snurre godt.
1: Snurre ruletten I TFNs festivalkasino.
0: Der går den inn for landing. Skal vi se her. Du skal på festival. Det skal du, Merete.
2: Ja.
0: Men hvilken festival blir det da? Vet du hva? Du skal på begge to!
2: Nei, jeg sant!
0: Du har vunnet to billetter til Stavern og to billetter til Idyllfestivalen!
2: Åh, så gøy!
0: Så nå må du bare rydde kalenderen, og så må du ringe opp da. Har du en veninne, har du en kjæreste som kunne tenkt seg å bli med på festival, tror du?
2: Ja, jeg tipper det noen som får til å bli med.
0: Gøy! Og vil du høre litt av artisten som skal spille, eller?
2: Ja, gjerne.
0: Kjartan Lauritsen skal, Postkirobygge skal, vi snakker Dagny, vi snakker Tiny Tempa. Altså, line-upen magisk.
2: Herre min! Ja, det blir bra.
0: Du, det blir jo knallbra! Så da ses vi forhåpentligvis på festival, Merete, og så må du ha en nydelig arbeidsdag videre.
2: Tusen hjertelig takk, du også.
0: Ha det, ha det!
2: Ha det!

Sheeran på P5, hvor vi nå skal i gang med litt av en hit. Jeg er Jasmin Mehmood og har med meg et sekund av en kjent låt. Og så vil jeg at du skal fortelle meg, hva er det denne låta her heter? Det er en splitter ny låt. På P5 i hvert fall. Fra en artist som jeg vet at du kjenner veldig godt til. Spørsmålet er, kjenner du til denne låta her? Hva heter den? Du sender svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til nå. Hva heter denne låta her? Trenger du et hint? Bli værende. Ikke tenk på det. Jeg har det klart om bare 5 minutter. Før det så skal jeg ta deg med litt tilbake igjen i tid til B.O.B. og Hayley Williams. Dette her er Airplanes.

Sasha Busey denne ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Mevod. Vi skal straks åpne dørene til P5s festivalkasino, hvor du kan vinne festivalpass til Stavernfestivalen, til Idyllfestivalen eller til begge to. Du skal veldig snart få vite hvordan du kan melde deg på. Aller først så det Sabrina Carpenter som banker på døra her. When did you get so hot?

solgt ut sin aller første egne arenakveld I Oslo Spektrum til neste år. Du hører Sjelen denne ettermiddagen på P5.

0: på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Heng på videre for Huntrix og Golden.
1: Frokostshowet på P5 Hits.
2: Er det viktig? Er vi på saken?
3: Jeg har vært I konkurranse om en rolle I en storfilm de siste ukene.
4: Ja, men har du det på ekte?
3: Ja, det på en måte en slags Hollywood-produksjon.
0: Det helt sjukt.
3: Storskala spillefilm. Hollywood på en måte involvert I produksjonen.

Og så vet ikke jeg, altså, jeg elsker gospel. Men la oss gå over til ja, den offisielle VM-låta. Shakira og Burna Boy, dette deg.

vet ikke hvor mange ganger I livet jeg har prøvd å lære meg å spille piano. Og så går det, jeg virkelig prøvd, så går det opp skogen hver eneste gang. Det er det som problemet. Det krever jo tålmodighet å lære seg å spille piano. Det har man jo ikke lenger. Man har jo ikke tålmodighet lenger I 2026. Og det egentlig bare trist. Men hyggelig at du... jo, men det jo det. Hyggelig at du hører på P5 I kveld. Her Rosie og Bruno Mars nå. Appetit.

Nylig så startet han Europa-turnéen sin, den lille Europa-turnéen til Harry Styles I Amsterdam og London. Og der hun observert. Hans nye American Girl, nyforloveden Zoe Kravitz, observert blant publikum der og koser seg. Her han med nettopp American.

0: snø. Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop.